tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatemer Donater Loi Lihas Linda Kamarudin gas seterus. Budaya MR Code kes buli en sekolah tok seharus berlaku. Pihak sekolah nak ingatkan supaya tok MR Code kes doh demi menjaga imej institusi. Sebalik MR tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah doh secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli neg ok kesan rakyat kepada mangsa buat boleh berlaku en malok-malok institusi pendidikan dan nak turut berharap bakal guru dapat terios juah peranan keloid membentuk sasiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat hamurni bebas numbudaya buli. Kelai perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar Nachal Malaysia tak akan mampu menjadi nekebut negara maju sekira masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman bok sikap tak menghormati antara nei sama moi. Jelas nanak pendidikan perlu menjadi medium utama kelai membentuk masyarakat yang menghayati nilai masin oi serta menerima kepelbagaian kaum bok agama. Sementara nak isu pertikaian tek melibatkan masyarakat Sen Oi Air and Kampung, Sungai Cut and Maran, Pahang akan bangkitkan bersama kerajaan negeri bagi nam selesai masalah do. Perdana Menteri Nachal tindakan do nakod susulan aduan yang nak terima nom wakil penduduk menerusi panggilan telefon pada Jumaat. Dan nak turut nak maklumkan, tiga penduduk kampung Sen Oi Air yang ditahan sebelum do telah dibebaskan polis. Dan nak turut nak ingatkan semua pihak supaya tok memanipulasikan isu berkenaan sebalik ena selesaikan secara adil buat berhemah emholunas undang-undang. Tumpuan Pukdoh beralih malapan pusat penamaan calon Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri yang akan nak umumkan ISDOH. Segala persiapan sudah dimuktamadkan bagi dan pastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Haruna maklumkan lebih 769 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung hingga 10 Yehya.

Itu dia saudara, sebuah lagu daripada Azhel, lagu yang bertajuk Hujung Waktu, menghiburkan hit semua di Asyik FM. Moin Amoy, lain daripada yang lain, selamat pegelap sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua Ali bersama dengan Asyik FM sehingga ke saat adik. Jadi kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Getik G, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Asyik FM ya. Untuk penani semua para pendengar Ali Demong dan juga Getik G, pada ketika adik ini berkongsi memberi cerita yang menarik untuk kongsikan bersama. Jadi antaranya kalau Hineng, untuk penani semua para pendengar Leda Negatif Asyik FM sehingga ke saat adik. Jadi untuk penani Hi Leda Mong adalah Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 akan biui pada Ahad 19 hari bulan Julai 2026 jam 10 pegelap ku Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ataupun ILKK MSAS Perak ya? Jadi kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga bersama dengan Asyik FM, pada ketika adik ia akan bibah secara entoi dan juga rasmi. Kalau Hineng adik, hari ini adalah berbaki satu hari, hooper doh, hari Ahad ia akan biui Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026. Itu dia, jadi semarakkan semangat Malaysia Madani lebar tema kesejahteraan dinikmati sempena senamut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Untuk maklumat lanjut boleh layari www.merdeka360.my untuk maklumat lebih kira dan juga joy lagi acara menarik sepanjang Bulan Kebangsaan Dehnim. Jadi dah untuk menani semua para pendengar Leda Gertik dan juga Gertik Asyik FM, boleh saksikan secara langsung di RTM dan juga live FB Kementerian Komunikasi kalau Hineng pada ketika ini Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360 ya. Kalau Hineng untuk Hineng bawa mepek sempat untuk naik hacip secara naik Hineng re, tetapi sempat Hineng nyak tali jelai medium dia boleh inkusikan bersama dengan kita semua ya. TYTS Band menghiburkan ini semua yang bertajuk Gehel Berpandai ataupun Malas nak masuk campur. Tak nak masuk campur lah ya, penat lah ya, masuk campur aja lah ya. Maksud Gehel Berpandai, Gehel Berpandai CFM Moi Numoi.

Itu dia saudara, anak kampung daripada Jimmy Palikat menghiburkan hit semua di Asyik FM Moi-Namoi lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga Gertik G pada ketika ini, ya, terima kasih kerana terus bersama dengan Asyik FM. Ya. Hei berkat maklumat dan cerita ya daripada Sungai Siput lah ya, dikabarkan Mong Nora Kral. Ya, lebih kurang pada pukul 10 telah pun ke kampung Kiseng Oi Perjuk ya, RPS Legap Sungai Siput Utara Perak ya, mangsa cedera akibat biserak lah Cik adik, ku kampung Kiseng Oi dan Pasar Jeneng je. Dan kalau hineng pada ketika adik ya, ilai telah pun BN maklumat daripada pihak berkuasa bahawa mangsa masih lagi dan juga hunan keadaan stabil dan Hon Mong Hospital. Hospital Raja Permaisuri Bainun lah ya, ku Ipoh Perak ataupun lebih dikenali sebagai Hospital Ipoh lah ya. Okey, dan kalau hineng untuk aja kepada para pendengar semua lebih kurang pukul 10 mengurut klaim ni untuk menenihi semua ya. Ketika kalau hineng pada ketika adih lehi pani untuk aja pada ketika kejadian lebih kurang mong 4 ekor cik naik ert nu nailai nu kampung mai hi ku belakang dek mangsa dan memberi mai mangsa dia ni lebih jebat lah ni lebih jebat lah cik dia ni bersama dengan memberi penduduk kampung cuba ni halau cik dia yang sedang micak cik ni naik seperti ubi kayu dan juga telai ke belakang dek mangsa lemong paling hampir dengan cik dia tiba-tiba bisrak lanu ikur cik lelaki alami kecederaan dan juga pendarahan serta kepingsan lah ya selepas bisrang. Jadi penduduk kampung boleh sempat selamatkan masa BN Hall Ju kawasan leader lokasi kejadian. Seterusnya mangsa BN Ambulan Hospital Sungai Siput lebih kurang jam 10.30 dan walau gerak pun hunan keadaan nilai stabil ya. Okey, ada bagai harap pun pemantauan yang guna drone bika pani mong kumpulan cik lebar edar daripada kawasan kampung aje ya, untuk je pani semua ya. Dan sebagai bantuan segera dan juga untuk memastikan kebajikan terjamin dan juga terjaga, pihak perlindungan seterusnya akan maklumkan tentang skim bantuan serangan hidupan liar kepada mangsa apabila telah sekikap rawatan adik dojih. Yeah. Okey, hajalah ilaih untuk aja kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Getik G, berhati-hati semua dan nublok talih, mamah talih urusan, nujeres, nukdei, nublok talih, pastikan semuanya semoga berjalan dengan lancar lah. Yang beribar bersama dengan sebuah lagu daripada Shana Aslian, lagu yang bertajuk Mabi ataupun Mereka. Syafem, moi, numoi.

0: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi. I gave a second chance to kill.
1: Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Langka Terisan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali bingung khabar Kementerian akan teliti show jawatan kosak kira-kira wang negara PAC. Termasuk bagi deras pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak ESOS ke arah subsidi bersasar. Menurut Biang, sistem itu akan mantuk kuangi manipulasi rekod dan penyelewengan bekalan selain bagi boleh pembelian disah menerusi imbasan kod QR pada kad pengenalan baru. Khabar adik lagi pelaksanaan sistem tu ya akan tak beri pembelian minyak masak bersubsidi kepada warga asing. Dawaan pengabaian bodek-bodek di sebuah tadika dekat Langkawi Genin dalam siasatan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan PDRM. Menteri Pembangunan Wang Betina Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri di khabar pegawai JKM dah dihantar ke tadika tu untuk buat siasatan dan siap dilaporkan untuk rujukan mahkamah. Biar khabar tadika tu turut diarah tutup sekejap untuk pasti siasatan dapat dibuat secara teluh dan jamin keselamatan juga kebajikan bodek-bodek. Polis tengah menyiasat kes tu ikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita ATM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani diucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar yang mengelilingi radio Asia FM Manomoy, lain daripada dan lain. Apa khabar semua? Pertemuan kita hari Sabtu ni santai-santai kita. Lama hari Sabtu kita ni 18 Julai 2026. Bagai aktiviti yang telah dirancangkan. Lebih-lebih lagi hari ni negeri 9. Gemar lah 2 minggu ni, kan? Seminggu lebih, tak tahulah kan. Begitu juga untuk sahabat-sahabat kita yang di seluruh negeri semenanjung Malaysia yang berada di Pahang, di Perak, di Kelantan, Johor, di Melaka dan juga di negeri 9. Mungkin dengan kami di frekuensi utama kami bermula dengan 89.3 di Hulu Tembeling, 91.1, 95.1 di Lenggong Perak, 95.6 di Melaka dan juga Johor Utara, 96.7 di Gerik Perak, 99.9 Damang di Pahang, 102.5 di sekitar Pahang Barat, di Hulu Kali, di Bido, Sungkai, di Kampung Gajah dan Kampal, 102.7 di Gunung Ledang, 105.1 Gunung Berincang, Tapah, Langkap dan Sungkai. Juga boleh dengar kami melalui RTM Klik, melalui logo RTM Asia FM dan online radio Asia FM. Juga boleh dengar kami melalui 706 My Preview. Apa khabar semua? Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik lah, keadaan sehat, Alung bau je selesai. Abang ni batuk serak sikit, tapi okey lah, boleh-boleh lagi dengan suara Alung kan. Bersama dengan Alung lah petang ni. Azman Ismail ataupun DJ Alung akan menemani daripada pukul 4 ni hinggalah ke pukul pukul 8 gelap lah. 2 buah lagu akan disiarkan untuk sahabat-sahabat. Tapi permulaan ni kita santai-santai dulu sebelum Alung letak beberapa lagu. Mungkin sahabat-sahabat boleh WhatsApp ke Alung, mungkin nak lagu, bagilah hati yang sama. Tapi 2 lagu lah Mungkin 1-2 Alung akan layan lah Tapi untuk sahabat-sahabat yang kelingan CFM di dalam kereta, di kereta semoga berhati-hati jalan raya. Mungkin ada salah-salah tempat dalam keadaan hujan, jalan licin, jadi berhati-hati lah Jadi terus bersama kami di Asyik FM Manomoy, lain daripada nang lain. Asyik FM.

0: dalam satu.
1: Narklodne. Narkatenana.
0: Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

Asyik FM 101, lain daripada lain eh. Ha, itu dia lagu, dua album lagu yang lu pilih lah eh, daripada Asra Band. Dan kita pukul 4.16 minit petang eh. Apa yang kita buat hari ini eh? Semoga dalam keadaan semuanya baik-baik dan selamat lah eh. Mungkin ada yang melakukan pelbagai aktiviti, tapi untuk sesuatu tempat cuaca waktu belah petang ni, mungkin lalu boleh kongsi di Semenanjung, ribu petir di kebanyakan tempat di Perlis, ribu petir juga berlaku di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman Kedah, ribu petir berlaku di beberapa tempat di Pulau Pinang, Terengganu, wilayah Pusatan Kuala Lumpur, Putrajaya. Ribu petir juga berlaku di kawasan pendalaman seperti Perak, Kelantan, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor eh. Hampir ke semua kawasan di Semenanjung Malaysia hari ini hujan ya, belah petang. Jadi kenalah terus kita berhati-hati dengan apa aja aktiviti yang kita lakukan ataupun sedang memandu eh. Kalau ada aktiviti, hentikanlah mungkin untuk petang ni. Mungkin kita boleh lepak sikit eh, minum kopi kah, minum teh tarik kah, teh o kah kan. Sambil-sambil memikirkan apa yang nak buat esok, ataupun mungkin pada gelap ni ada yang nak mungkin nak menyuluh kah kan. Tapi kalau hujan nak menyuluh macam mana kan. Jadi kenalah kita rancang hari ni ataupun ketika ni mungkin ada perancangan-perancangan yang terbaik. Okey. Lalu pasang dua buah lagu daripada kumpulan Ika Matra. Semoga anda terhibur dengan lagu yang lu pilih. Dan sebentar lagi kalau akan pasang lah pula pada permintaan sahabat kita dengan daripada lagu Airi eh. Jadi okeylah, nanti lu pasang lepas Ika Matra mungkin. Hanya terus bersama dengan CFM Monomoy, lain daripada

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, Classic FM mono moi yang lain daripada yang lain. Nah, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan kami nih. Bersama dengan Alung lah di TikTok Classic FM. Boleh juga dengan Alung TikTok Classic FM ataupun boleh WhatsApp Alung jugalah, boleh sama-sama tu. Kita nak bawa borak mama. Mama Amin Hamin ni dah bagi satu lagu daripada Airi ya, lalu dah tunaikan. Kita daripada Jay Sparrow, dia lagu Khalifah eh, lagu yang bertajuk Khalifah juga. Lalu tambah lagu Puteri Rimba. Damak sedang mencari. Kumpulan apa ni, lagu Damak. Yang sedang cari, orang sedang cari eh. Ataupun kumpulan Damak lah kan. Mungkin apa pun kita tengok jugalah, kalau tengok macam ni apa kan. Ada. Nanti Alung siar satu lagu. Musri, Cik Siti nak dengar lagu Musri. Okey, apa pun. Alung akan tambah satu buah lagu lagi. Okey, kita main dulu lagu daripada Khalifah. Semoga tiba di Asyik FM Onomoy. Lain daripada nang lain.
2: Moy, Numoy. Asyik FM.

0: dalam satu.
1: Narkloidne. Narkatinana.
0: Dua dalam satu.
1: Pasir FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM Moinu Moi.
1: Ya, ICFM Moinu Moi, lain daripada nang lain. Di situ sekarang pukul 4.54. Lepas ni pukul 5 kita akan ikuti berita utama 5 ya. Dan lepas ni lalu akan tunaikan lagu minta daripada Cik Siti ya, dengan lagu dari Musri, Demi Kamu. Dan lalu akan tambah satu buah lagu lagi, Bosan, daripada Musri juga. Dan untuk sahabat-sahabat yang kelingan ICFM ya, mungkin depan kita boleh pilih lagu juga, lagu seperti biasa. Dan lepas ni lagu-lagu asyik bunyi Bollywood ya, kita dengar lagu Hindustan pula lepas ni. Ajak lepas tu kita ikuti berita. Jadi terus bersama kami di ICFM Monomoy, lain dia pada dang lain.
0: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di ICFM Monomoy.

0: Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
1: Tepat pukul 5 petang.
2: Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 petang.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood?
1: Harapan, harapan, kasih kata.
0: Yang ini?
2: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini?
3: Ghode jaisi chaat, chhati jaisi dum dum dum. Oh saavan raja, kahan se aaye chum.
0: Juga yang ini? Jom dengarkan asyiknya Bollywood.
4: Ya, asyiknya Bollywood bersama dengan Along petang ni 5:15 minit petang. Apa khabar sahabat petang semua? Untuk sahabat-sahabat yang baru saja bersama dengan Asyik FM, kelingan dengan lagu Asyik FM, lalu mungkin dekat kereta, mungkin dekat radio, ataupun mungkin dekat TV 706 main preview dengan dia Arlong ini petang ni, petang ni dengan asyiknya Bollywood. Kita ini kita bar Hindustan kita pada petang ni. Okey, lagu pertama ni Yadin Yad Arti Yaha Arti Hari ni. Daripada filem Yadin. Yadin ni pernah, siapa pernah tengok lah, lakonan daripada Hetty Roshan, Jackie Sauf, Karina Kapoor. Di mana Yadin ni tahun 2001 diarahkan di filem oleh Subhasis Ghai. Filem ni dibintangi oleh Hetty Roshan, Karina Kapoor. Dan ini tentang cerita apa ni lah, cerita cinta lah kan. Dan seterusnya akan kita ikuti cerita Tumse. Tumse ni drama romantik lah. Pelakonnya seperti apa ni, Arti Chabria Luchibana menyanyikan lagu Ragat Teres Surasi dan juga Yara Yara. Filem daripada cerita daripada apa ni, filem Hum Tum. Hum Tum ni filem komedi romantik lah, yang telah di bintangi oleh Saif Ali Khan dan juga Rani Mukhindi. Jadi kita dengar lagu daripada filem pertama Yadani Yad Arti Hey, Yadin di Asyik FM dalam Asyiknya Bollywood.
5: Asyik FM.

Ya, CFM nombor lain daripada nang lain eh. Ha, itulah dia ada lagu yang telah didengari Yara Yara daripada filem Hum Tum eh, cerita komedi romantik tahun 2004 yang telah dibintangi oleh Saif Ali Khan dan juga Rani Mukherjee yang telah membintangi filem tu. Dan nyanyian Yara Yara Yara Yara ni daripada Alka Yanik dan juga Odin Natarayan eh, Narayan telah menukar suasana lagu-lagu Bollywood pada ketika tu selepas lagu-lagu Kush Kush Otahe. Dan seterusnya lepas ni kita dengar lagu Tum Dil Ke Dahan Amin eh, daripada Dalkan eh, dan inilah sebuah cerita drama romantik musical Hindi lah yang popular yang telah dimintangi oleh Ashiq Kumar, Sunil Siti, Siti dan juga Shapa Siti ya, adik-adik Nin, mengisahkan tentang perkahwinan eh, perkahwinan paksa lah antara jantan dengan bapainya kan, dan telah berpisah kerana kekasih miskin Andif ni lah. Kalau dengar lagu ni mungkin anda boleh ingat balik. Dan lagu seterusnya daripada Pero Me Baihan, ini cerita Muhabbatin, cerita Muhabbatin. Ini pun lagu top juga. Semoga kita tiba lah sama-sama dengan lagu. Kalau kita, Alung dah pasang lagu ni, memang semua boleh ikut lagu ni. Okey, kita dengar lagu seterusnya. Tum Dil Ke Dahan Amin, Main eh, film daripada Dahan. Di Asia FM, lain daripada yang lain. Hai.

Itu dia, bapa tahu kan, lagu daripada filem Mohabbatin lah, Paro Me Menden He. Okey, lepas ni kita balik pula daripada filem Abalo Bicali. Ni lagu ni pun, cerita ni pun okey juga, sedih kan. Kalau tak silap Alung, tahun 1999. Ini antara cerita yang first time lah Miss World India berlakon, baru masuk kan, baru masuk dalam lakonan filem Hindustan. Kenal tak, kenal tak? Tak kenal. Ini antara yang paling glamour lah, Aisyah Warai. Berlakon dengan Ashaki Khan . Memang antara lagu yang top lah satu ketika dulu pada tahun 1999. Dan lepas ni antara lagu yang paling Alung suka jugalah Menho Piatera Bukan. Menho Piatera, betul lah. Menho Piatera. Menho Piatera ni antara lagu yang antara yang paling top jugalah kerana ini lagu Aja Merepia. Bagi sikit lah. Semoga anda terhibur lah dengan lagu yang anda pilih, untuk Alung pilih, dan semoga terhibur. Di Asyik FM 101, lain daripada nang lain. Asyik FM 101.

0: A Chic FM. A Chicnya Bollywood.
1: Ya, Asyik FM, Asyiknya Bollywood di Asyik FM lah eh. Okey, okey. Macam-macam lagu lah kita dengar. Okey, lepas ni kita dengar lagu daripada salah satu filem Vir eh. Ai Tere Dapara. Okey, Vir Zara, Vir Zara. Yang siapa pernah tengok lah Vir Zara eh. Memang terbaik lah kan. Filem tahun... tahun 2004 ni, Vir Zara ni lakonan daripada Preeti Zinta dan juga Shah Rukh Khan. Banyak filem ni berkaitan dengan Shah Rukh Khan jugalah eh. Dan seterusnya Oh My Darling. Oh My Darling, Oh My Darling, filem daripada iaitu Mesti Dosti Karaoke ah. Pelakonnya adalah Hetty Roshan, apa ni, Rani Mukherjee dan juga Kareena Kapoor. Ni ini cerita-cerita memang cerita macam cerita tiga segi lah, cerita tiga segi persahabatan. Ini lah, cerita ni pun antara yang top jugalah dalam filem industri tanah Malaysia ni lah, sebab menjadi satu fenomena jugalah selepas filem-filem ni daripada Shah Rukh Khan. Okey, kita terus dengar lagu. Semoga anda tertanya-tanya lagu apa. Kita dengar lagu Air Tera Darpar daripada filem Vir Zara.
0: Asyik FM. Moy Numoy. Lain daripada yang lain.

0: Asyik FM, nomor lain daripada nang lain eh. Okey, satu lagi lagu, lagu lama juga ni, lagu nyanyian daripada Muhammad Rafi. Semoga tiba eh lepas ni, daripada filem Jungle. Ayaya suku suku ha, dan seterusnya lagu daripada ringa-ringa daripada Slam Dog Millionaire ini pun tak baik juga, dan juga Yado Kibara mana ingat tu Alung pakai apa ni lah, nyanyi terus lah kan, yang tak ingat tu Alung tak boleh apa-apa lah. Ok, kita terus dengar lagu Ayaya suku suku, nyanyian daripada Muhammad Rafi Kitten.
1: Asyik FM.

0: Chic FM.
1: A Chic nya Bollywood.
2: Ya, JFM on my lain daripada andang lain. Alung kalau siapa tengok dekat TikTok ni, sambil-sambil tu kita tengok music video jugalah kan. Kan, ini Yado Kebara ni filem lama tentang perpisahan adik-beradik tiga orang kan. Jadi memang syok lah kalau tengok. Okey, lepas ni lagu cerita daripada Kalho Naho Gusto Hohai. Ni lakonan ada Syarohan, Priti Zinta dan juga Saif Ali Khan Ni pun antara favorite jugalah kan. Ni sedih juga kan sebab penyakit Syarohan ni sakit. Tadi nak kahwin dengan Priti Zinta tapi Saif Ali kahwin dengan Priti Zinta. Ini lagu dia lah. Dan satu lagi Hum Tum Hari Hei Sanam. Filem pun sama lah, Hum Tum Hari Hei Sanam. Ni Alu boleh cerita sikit ni tentang Tum Hari Hei Sanam cerita filem Hei Sanam. Tahun 22 dia drama romantik popular. Pun sama Syaruhan juga ni, Salman Khan ada, Madhuri Dixit. Cerita ni memang cerita pasal konflik lah, cemburu atas perkahwinan. Apa ni Madhuri Dixit lah kan, cemburu perkahwinan ni memang antara filem yang boleh dikatakan agak-agak tension jugalah ni. Sebab dia ni mempunyai isteri yang cantik. Okey, kita dengar terus lagu daripada Gusto Hohai, film daripada Kalho Naho.

Lain daripada anak lain, kita masuk dalam segmen Asyik Berpihoi daripada pukul 7 hinggalah ke pukul 8 gelap. Okey, rakyat Malaysia perlu peka, perlu peka. Jadi gunakan imej Jalur Gemilang di media sosial. Kalau kita guna bendera ataupun imej bendera Jalur Gemilang, kita pastikan gunakan imej Jalur Gemilang di media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab bagi memelihara dan menghormati lambang kedaulatan negara. Jadi kalau kita nak selfie atau mengambil paparan gambar untuk dimuat turun di media sosial, pastikan kita bersuah foto menggunakan fungsi tertentu pada kamera dan boleh menyebabkan imej Jalur Gemilang kelihatan tidak terbalik lah. Semak kedudukan Jalur Gemilang sebelum dimuat taik, dimuat menaik. Kita tengok dulu betul, jangan terbalik pula kamera, apa ni, bendera tu. Kalau bendera tu terbalik, akan menyebabkan salah satunya salah faham. Yang keduanya ada mencetuskan kemarahan. Dan yang ketiga, menyinggung perasaan masyarakat. Jadi, awas sengaja memuat naik perkongsian paparan Jalur Gemilang terbalik adalah satu kesalahan. Jadi kita kena berhati-hati lah kalau kita nak paparkan Jalur Gemilang. Kalau boleh, elok Jadi satu kesalahan tau. Ini bukan kau cakap. Ini telah dikeluarkan oleh sumber timbalan pengarah bahagian perkhidmatan komunikasi dan pembangunan masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi kena berhati-hati Jadi untuk SARA 2006, catat kadar penggunaan memberangsangkan, iaitu program sumbangan asas ramah SARA, mencatatkan penggunaan 99% dalam kalangan hampir 9 juta penerima SARA dan nilai transaksi mencecah 3.4 bilion. Terus kita bersama dengan ACFM Ngangok, sumbangan band di ACFM.

0: Ya, sini memang ramai lain daripada yang lain. Ha, waktu ni sekarang pukul 7.30 minit yang gelap. Kajian yang mendapati perbelanjaan pengguna dalam kalangan rakyat Singapura di Johor diunjurkan meningkat sebanyak Singapura dolar 1.5 bilion ataupun kalau kali dengan 3.15 sen. Setahun susulan pembukaan stesen sistem transit rapid RTS Link Johor Bahru Singapura, dan ianya antara kajian antara persekutuan perniagaan Singapura, Persatuan Restoran Singapura dan Persatuan Peruncit Singapura bertajuk Impact RTS terhadap sektor runcit dan F&B Singapura. Bahru Singapura. Dan yang kajian ni kalau mengunjurkan perlajaran runcit serta makanan dan minuman di Singapura berpotensi menerima tambahan perbelanjaan tahunan sebanyak Singapura 756 juta daripada pengunjung Johor Bahru susulan ke selah hubungan pengangkutan yang lebih baik. Bayangkan kan, bayangkan banyak duit yang masuk dekat Malaysia. Dan seterusnya daripada MCMC, 457,562 kandungan judi dalam talian diturunkan sejak 2025 turun, alhamdulillah. Sai slot game pun dikira judi jugalah kan, slot-slot ataupun online judi akan dipantau proaktif oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey, lagu seterusnya Isui Derek daripada Baung Band dan juga lagu Pentak daripada Belltop.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Kasih FM, nombor lain daripada yang lain bersama dengan Long Tikenin pada pukul 4 hingga pukul 8 gelap bersama dalam segmen Asyif Berpihak. Jadi untung telah diberitahu filem Mesir Mr. VIP nang berada di dalam pergambaran di Malaysia bakal mengetengahkan negara ini kepada dunia Arab. Apabila ditayangkan di pawagang kebanyakan di negara Liga Arab lewat tahun ini. Jadi tayangan filem tu akan memperkenalkan Malaysia kepada penonton di rantau berkenaan nang mempunyai 492 juta penduduk selain meningkatkan profil negara sebagai destinasi menarik bagi penerbitan filem Arab. Dan filem eksekutif Infini filem seni bahan Abdul Rahman Saud mengabar Mr. VIP menjalankan penggambaran di Malaysia selama 9 hari. Baru-baru ini dijadualkan mengadakan tayangan perdana di Mesir menjelang akhir tahun sebelum ditayangkan di pawagam kebanyakan negara Arab. Tahniahlah, ini salah satu perkara yang menarik kan. Jadi boleh diberi satu penghargaan untuk semua warga negara Malaysia yang menjaga kebersihan, menjaga tata susila ketika kita sebagai anak Malaysia menjadi salah satunya rakyat yang begitu menjaga keunikan kita. Okey, Kastam Diraja Malaysia berjaya merampas 100 kilo sisik tenggiri. Tenggiling kan dianggarkan dan bernilai 1.3 juta di pintu masuk kargo udara pada 6 Julai lepas. Ini di Sabah lah ni . Dalam polistrin sebanyak 20 kilo setiap polistrin dan merampas sebanyak 100 kilo lah. Ui. Sisik tenggiling buat apa Nanti kita tengok sama-sama lah. Okey. Apapun Alu akan tinggalkan semua lepas ni bersama dengan DJ Mizi. Akan bersama dengan Higun semua. Kita ada 3 lagu akan Alung berikan untuk anda. Mengitati rangkama daripada Aziz, Beltok Petak dan juga Kain Putih bersama Putera. Jadi semoga anda semua baik-baik, sehat, sejahtera dan santai hari ini. Semoga kita berpihak sentiasa dan semoga kita menjaga kesihatan kita. Kita akan berjumpa lagi tentunya setiap hari Rabu di topik pagi di Asyik FM. Jadi kita jumpa lagi, bye. Bersama Mizi depan ini Asyik FM, monomoy lain daripada yang lain.

25 minit layak ke udara. Kena buat yang bersing mong masih lagi dengan siaran Kandian Anwar Syafir Moinung Moin lain dari yang lain ya. Kena buat yang bersing mong selamat layak yang pai bersiaran juga. Terima kasih yang memandu juga. Selamat memandu, hati-hati nong raya nong amis malak-malak nong he. Yang penting mok nong lah kan. Kalau tak mok nong berher nak takkan renyoban nak cip-cip juga boleh lah. Tapi kalau en-en kenderaan nak memang jera-jera tak boleh mok lah kan. Kalau motor nak mungkin lah boleh, tapi kalau kenderaan raya nak memang tak boleh lah. Mau berher-berher teh ke. Tapi mau sebab lah cik berher nak kan. Is lah celayek teh agak lama berher-berher. Macam-macam anak doh. Kek-kek penyakit tu nak. Macam-macam nyam. Cemabek-mabek teh cik berher-berher teh ke. Ilopon HFM terus layan bertemankan Kandik. Dan anu juga ni program kalau ini in anu 17 hingga 19 Julai. 3 is do di Dataran Merdeka. Festa Piala Dunia Unity Merdeka ya, selama 3 is bermula Isatop hingga Jakarta Islasa dan akan bermula konsert 19 Julai pada Is Jakal tepat jam 5 lengak. Dan kalau ini mau big screen grandstand perlawanan akhir 20 Julai pada ni 30 minit antara perlawanan bola sepak iaitu Argentina dan juga Spanyol. Jadi malap pasukan kegemaran, jangan lupa sama-sama nantikan dan memeriahkan lagi Festa Piala Dunia Unity Merdeka ya. Jadi aktiviti menarik dan gerai jualan yang akan mau en anak. Okey, dan seterusnya persembahan artis-artis terkenal yang akan berada in anak hujat lah ya. Dan rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Suasana emtuna penuh patriotik dan perpaduan. Jadi jom sama-sama bersama keluarga, rakan-rakan ke Dataran Merdeka menikmati pelbagai aktiviti-aktiviti menarik genre festival dah berlangsung lah. Jadi macam-macam tarikan yang mo and anak ya, gerai jualan, aktiviti interaktif dan juga bersama DJ siaran ACFM mo je bersama-sama akan mo ya, iaitu akan jumpa lah DJ Azizi dan juga DJ Wiki yang mo je kalau program nak. Jadi cok chen nak terbu wen anak boleh lah web Dataran Merdeka Jakal ya. Okey, jadi nak tarik info neglek mak kenebe di Dataran Merdeka program Embek Bandar Kuala Lumpur Dolaya yang mo kesem kesempatan mungkin yang dari jauh kan Chen Ba Adis nak tak ada halah untuk rakan-rakan yang berdekatan terutamanya rakan-rakan sekitar negeri Selangor kan yang enyon he make L Dr. JRO pun jadi boleh Ba Adis lah ke keluarga kawan-kawan semua. Jadi jom nak sembang lagu riak, lagu salah siapa, alamak salah siapa pula ni, masing-masing tak nak ngaku salah, tak apa sembang mana lagu riak doh elok nacal doh. Ash FM terus layan mai numai.

0: Sembong asal femboy nomboy, lain daripada yang lain.
1: Sembong Aceh FM, lain dari yang lain. Lagu dari Survival, Aku Seru Sebentar Atik. Sembong lagu Sen Oi Ek. Dan juga sebentar doa kal tepat jam 9 layak. Sembong berita utama maning ke udara. Kenemba yang bersembong Aceh FM, masih lagi en anu kenemba. Okey, jadi rakan pendengar yang bersembong, selamat layak yang pai bertemankan Yek Linda kenemba. Rakan-rakan yang ti lagi dengan lagu-lagu hiburan yang akan disiarkan en anu. Jadi sebelum nak, sebelum eseng mong lagu do antara ge info neglect semua isakal heje, iaitu majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 Ahad 19 Julai jam 10 Yehyah and Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Perak, ya. Jadi di antara peluncuran gecek kebangsaan Kibar Jalur Gemilang, iaitu semarakkan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Di antara aktiviti peluncuran untuk gecek kebangsaan yang tak lama lagi akan sambut pada 31 Ogos, ya. Dan juga Hari Malaysia jugalah pada gecek 9 Hijab Kenembo yang bersengmong Aceh FM. Jadi jom sama-sama kibarkan Jalur Gemilang. Walaupun mtuna masih lagi jeruk, tak apa mtuna semangat patriotik edo kepada negara, kan. Tak salah lah kibarkan maneng ki anak doh Jalur Gemilang edo di tempat-tempat yang bersesuaian lah. Ilopun Kenembo yang bersengmong Aceh FM, masih lagi ke udara. Okey, tetap cintakan negara. Nada well, lagu Tetap Ku Cinta dari Projector Band dan Jovita Pearl, Aceh FM.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIAM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta ringgit diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji janakuasa dan penyah garaman air di Kuwait menyebabkan kebakaran serta mencederakan

manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Moy Numoy Asik FM.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jok Sengok, SFM Moi No Moi, lain daripada yang lain.

0: Puan Samsah Peti Angah dari Kampung Redut. Sengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke di Mong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi nung moi.

0: Sedih, geram, nak marah, tapi kena sabar. Pelajar IPT kerugian RM10,000 ditipu di Facebook. Pelajar ini telah beri respon kepada iklan tawaran kerja di Facebook dan telah diminta membuat beberapa bayaran untuk mendapatkan tawaran tersebut. Nasihat saya kepada adik-adik BBNU, di luar sana ramai yang akan mengambil kesempatan di atas kelemahan kita. Jika sesuatu yang tak pasti, dapatkan pendapat yang kedua. Dan jika sesuatu tawaran itu tersangatlah bagus macam tak masuk akal, confirm itu adalah scam.
1: Asyik FM Monum.
2: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Asyik FM Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Ye, sobya binti soni pung balau.
1: Ye, Maria binti Azim, pung pas balau.
2: Ye, Narayan binti Jamri.
0: Seng mong la, en aksik.
2: Moi dan
0: moi. Moi nung moi.

CFM ke udara kini buat yang bersengmong tidak lagi 6 loi majam 12 kagit layak ya. Jadi kini buat selepas doka bersama siaran daripada Salam FM well, akan berkonti selepas ye 12 kagit layak ke udara. Lepas terima kasih semua konti hari Sabtu Isdo 18 ke cek 7 20 26. Kalau mau salah silam nung ye maaf lah nung hujung ano nung sok hingga ma soy juk ereh. Jadi kini buat jumpa untuk is yang seterusnya dan juga selamat layak. Terima kasih semua pendengar Rasyah FM yang bersengmong. Jumpa is yang seterusnya Linda and Anuhe dan jangan wait malam-malam selepas doa akal masih lagi bersama siaran daripada rakan setugas Salam FM Kandi Rasyah FM sampai Anuhe. Jumpa lagi, selamat layak, bye-bye.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 19. Allah.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

In, kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

Fata Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kuota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai bomba kanan 1 merangkap komander operasi balai bomba dan penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamatlah. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dan di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: In kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nidaul Islam.
1: #penyiaran jakim.